Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica.

0: S ovakim bendom mogao bi ja i u pjevače, da ti kažem. Baš svidio je. Pa, samo mi treba, uslovi mi treba. Molim. Ovo malo pred penziju još da, znaš, da pojačam prosjek. Molim vas, ako može još jedan burni aplauz za kolege. Ovo je ipak njihov show večeras, molim. Zamisli još da dovedete nekog ko ima neke dobre pjesme. Evo, vrlo interesantno, dok moje kolege pišu te ljubavne pjesme i tako dalje, i to vrlo, vrlo uporno se prenemažu pred kamerama. Vježbaju maksiofacijalne mišiće da izgledaju kao babuni u teranju. Tako da je onda bude puna sala ovih udavača, jel? Koje bacaju dijelove garderobe i to. A ja šta ću? Ja propagiram nauku, ja sebi ne mogu da pomognem. Ja sam dijete prosvetnih radnika. I čitava moja karijera u stvari je jedan samo prijegorni rad i patnja u nerazumijevanju publike. Ovo je stvarno incident za moju karijeru. Jasno vam je po broju kamera u stvari. Večera se svirao sa 46 kamera, da slučajno nešto ne bi bilo propušteno. Da ja mogu poslije unucima da pokazujem, jel? Hvala vam na tome, Čijan, hvala. Treba će nam sad koncentracija, ova pjesma je stvarno, mora i da se računa, i tako da izvadite slobodno vaše ove, kako se to zove, brate, ono kad se računa, aha, digitron. Slobodno možete vaše smartfonove, Wise fonove, da izvadite, zato što ima malo matematičkih operacija, a dozvoljavam dobacivanje iz publike samo ako je odgovor tačan. Ja. Može? Čekaj, samo da pitam. Jel počinjemo normalno ili ste vi neke kerefeke ubacili?
1: Normalno kerefeke.
0: Okej.

koliko je 38 puta 6? A koliko je 35 puta 5? I ako ne znaš koliko je 38 puta 6, a ne znaš i koliko je 35 puta 5, morao bi znat da je 38 puta 6 veće nego 35 puta 5. Inače ti džabe računice.

Mnogi misle da znaju, ali ja vas ozbiljno pitam koliko je 2%. Ja sam isto mislio, to je nešto malo. A onda sam u trećem gimnazije se nabacivo jednoj curi, ona mi je rekla, Rambo, ne bente 2%.

0: otok, bankari kupuju jahte.
1: Hoćemo još jedno.
0: To sam vam htio reći. Gadan je taj procentni račun, Bogdeo. Začas se nakupi. Nemojte se zaduživati, ljudi.

koliko je 2 i 2? Jel to 5? Ako ne znaš da je to 6, ako ne znaš da je to 6 miliona uplaćeno na tajni švajcarski račun, nemoj da se kandiduješ.

Mađo, je li jedan malo? Gospodine, je li jedan previše? Jedan je kosmos. Mada kažu astronomi i astrofizičari da u stvari osim našeg kosmosa ima još mnogo drugih kosmosa. Ali svi ti kosmosi prave jedan univerzum. Jedan je Mliječni put. Jedan je Sunčev sistem. Jedan je ljudski rod. Jedan je Chuck Norris. Jedan je Rambo. Ali to je Sylvester Stallone. Jedan. Koliko je jedan?

Ja sam otišao u muzičare da bi izbjegao rad težak. Ovo je teški fizički rad, ljudi. Hvala. Izbjegao sam i druge poslove da bi mogao do kasno da spavam. Ovi su mi u 6 ujutro zakazivali prvi. Da. 10. Aha, evo jedna pjesma koja govori o kad svi aduti odu, kad sve je gotovo, kraj, ostaje samo muzika. A ja sam Gian u ekipi, kad sam upoznao se s tim šta rade i tako dalje, i uopšte kad sam pregledao malo makedonsku scenu, on sam rekao, pa to treba da se zove Muzička republika. I da se to strateški, pretvori u izvozni proizvod. I onda ima strategija, jel? Neću ja mnogo, samo malo procena da uzimam, ništa drugo. Mali, ne, što manji procena, to bolje. Naivni ljudi misle daje mi 100%. Ma ne, 2%.

Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica.

Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Bruškinu podne. Bruškinu podne je podnevni termin na našem radiju kome slušamo različite radosti u podne. Nekad novi album, nekad stari album, ponekad neki koncert, specijalne liste, top liste. U zavisnosti od potrebe i inspiracije. Ja sam Tomislav Žegura, a vi slušate Bruškinu podne.

Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica.

nas polako sama, možda spaziš nešto što promakne svima nama. Ako se predomisliš i nađeš neki svoj put, mila, pođi njime, niko neće biti ljut, mila. Ako te pozovu neki drugi ljudi, a tvoje srce poskoči i presudi,

ovdje iza nas, polako sama, možda spaziš nešto što promakne svima nama. Ako se predomisliš i nađeš neki svoj put, mila, pođi njima, niko neće biti ljut, mila. Ako te pozovu neki drugi ljudi, a tvoje srce poskoči i poludi,

Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Svakog dana, to jest noći, to jest prelaza između jednog dana u drugi, tačno u ponoć, slušamo koncerte. Koncerti u cijelosti su vrlo omiljena forma našeg radija, pogotovo oni nezvanično objavljeni, a ponajviše oni snimljeni preko radio prenosa, koji su nekako završili u našem izboru. Slušajte nas i pratite, slušamo se na koncertima. Ja sam Tomislav Žegura, a vi slušate ponoćne koncerte na Radio Bruškinu.